0: 役者だぜめ。八郎を相手に何度も失敗を重ねおって敵を目前にしながらまんまと逃げられるとは、貴様ら保安隊は全員クズだ。
1: 大佐说了，你们一群废物，跟八路打交道屡屡失败，让人家在眼皮子底下溜走了，饭桶。
0: 特に今日はなんだ、目に余る。我々の目の前を通り、金製品を町から運び出された。それでも貴様は保安隊の隊長か、この豚目が。
1: 让人家把违禁品给带出城，你就是一头猪。
0: 外に連れ出せ。
2: 武藤先生、大佐先生。
3: ちょっと待った。
4: 怒りを鎮めくださいませ。ディンさん、你的队伍里竟然有八路的奸细，还担任了要职，单凭这一点就可以把你枪毙了。但你要是能将功赎罪，我可以向川崎大佐替你求个情。
2: 哦，谢谢木村先生，谢谢大佐先生不杀之恩，今后我一定继续努力为皇军效犬马之劳啊。
0: もういいでないけ，
1: 快滚。
2: 是。

0: 等他把叛逆洗礼交到我手上的时候，由于失血过多血伤了。
1: 我们要记住这些牺牲的同志们，他们是用生命换来了济南银行的重建。我们要印制出精美的济南币，以告慰他们在天之灵。
0: 是。
2: 川崎大佐、きっと济南銀行は印刷のスピードを上げるでしょう。魚を釣るためには大きな動きはいけません。秘密裏に各印刷所や印刷屋をよく監視し、動きがあればすぐ摘発する。

0: ナチロ軍の経済を進行する専門家となります。中国の古いことわざです。
1: 兵馬動かず用末先行。
0: これは八路軍が我々に対して自給的な構想をする覚悟ということです。経済戦を始めるつもりなんです。
2: 小林君、確実に状況を調査しろ。奴らが根を張る前に確実に刈り取ってしまわねば。
3: はい。
4: 杨主任，财经学校那边的情况怎么样？
3: 哎呀，老师学生加在一起有几十个人，但是
4: 怎么了？
3: 我们怀疑敌人已经渗透到这些人员当中了。
5: 我今天去调查过了，近期没有陌生人员来过，而且这个村子的群众基础很好，可以排除村民中有奸细的可能。
4: 如果真是这样，那就麻烦了。鬼子的速度也太快了吧，我们的地基还没有打实，他们的蛀虫就爬进来了。
3: 崔校长正在深入细致地调查这些学员的背景情况。
6: 报告大佐先生，我已经查明了，他们的学校就在这个红庙的郎中村，离咱们司令部100多里地。咱们到达以后，先从这个西北角进村。
7: 太傻多了，学校は本庙の郎中村にあり、距離は100里余り。着いたら村の北西から入ることができるそうです。
2: 小林君。
3: はい。
2: 田中君に通達せよ。部隊の準備に取り掛かれ。
3: はい。
2: ディンさん、ここの地形に詳しいなら案内を頼むぞ。
7: 大佐让你带路。
6: 是。
3: 日军集结了队伍去围剿财经学校，已经出发了。

0: 这帮奸商一个比一个鬼，好像认准了咱们着急入手，疯了似的抬价，要么就是耍花花肠子，想把旧货卖给咱们。
1: 咱们还是再多问几下吧，回头问问游击队同志那边，看看有没有打听到什么消息。
0: 好，走吧。
2: 我打听了一家倒闭的老印刷厂，他们现在正在抛售设备，价格应该算是全城最低的了。
3: 这个印厂叫什么名字啊？
2: 和顺印刷厂。
3: 和顺印刷，我好像听过这个名字，先前他确实是经营不善，但是我从没听说过他快要倒闭了呀。
0: 咱们也问了一大圈了，难得碰到价格这么合适的，我觉得不管怎么样，咱们都应该去看看。
3: 那麻烦您抓紧时间打听一下印厂老板的背景和出身。
2: 好，
3: 为了安全起见，咱们再多设一个保障。
4: 彼らは必ず審査を発行すると大佐に注意喚起したでしょう。一台の機械では足りません。大量の紙とインクが必要となります。
5: 各セクションを一から配置しました。これで奴らはこれ以上何も運び出せないでしょう。
4: 我々は守りに徹するだけでなく、攻めに転じなければ。大佐殿、新しい計画があります。
6: 有人吗？
7: 有谁啊？

0: 直接带回来就正好了。他们受过特殊训练，任务失败必死。他的牙里应该藏的氰化物，一旦咬破，必死无疑，让人防不胜防。
1: 他最近来过两次，不像是打探消息，更像是与人接头。除了已死的带户，咱们这儿肯定还有潜伏的特务。
2: 科长，这是在他，我带你找到的。
3: 報告です。入れ。大佐、木村さんが来ました。
2: ああ。木村君。
3: 事は上手く運んでいないのか。手配した者が帰っていません。大佐殿、もう敵の場所は分かっているんです。いっそ兵を出して掃討し、一網打尽にしては。
2: あの複雑な地形では作戦は困難だ。万全の準備なくして攻め取るのは難しい。一番の機会を見つけて再度攻め込むべきです。
3: 潜伏した者が戻らないということは、それはつまり暴露したのではあるまいな。
2: いいえ、その点は自信があります。今しては大騒ぎになるので、ふさわしいきっかけを見つけ連絡を取ります。うん。